yem cho yo na ja sa chung je ye na ye yem chu me na jang ko ni ja ye na re shi ya chi tu ma zhe ju re shi ya chi tu